máa yọ, máa jó. Nínú ọdún yìí o, ẹ ò yà yọ ìṣẹ́gun. Ẹni ọdún bá láyé, kí ló wá ṣe tó lè mú jójó? Mo kí gbogbo yín pé ẹkùnjọ́ mẹ́ta o. Ẹni tí ó ń kọrin tẹ́ ń gbọ́ o ni màmá D.A. Fashion. Ọdún lọ sókun. By the grace of God, leader Good Women Choir CAC Ibadan. Mo fẹ́ ròyìn pé látòní lọ kẹ máa gbọ́ Wells Radio Kànga Agbọ́nmàgbẹ́ 89.3 FM, ìkànnì tó kún fún ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye. Ẹni kẹ máa yí rédíò yín sí o, ẹ má yí kúrò ńbẹ o, ẹ sì gbádùn Ọlọ́run. Ẹni tẹ́ ń gbọ́ o ni màmá D.A. Fashion. Ọdún lọ sókun, àlàáfíà.

wọn ní gbọ́gbọ́gbọ́ báyìí iná rọkọ́ gbọ̀gbọ̀gbọ̀ iná ràdá lédìdà lédìdà iná à ń ra gogo dẹ ẹtúkú lẹ́ẹ̀kú ojúmọ́ o. Bómi bá balẹ̀ irun mi á nípa òjò balẹ̀ táṣìàṣìà orí òní balẹ̀ kó mọ́ rí nǹkan yí o ẹtúkú ojúmọ́.

Ọlọ́run tó dá wa gan, bàbá kú fún ọgbọ́n, ó kú fún ìmọ̀, ó kú fún òye. Torí bí Ọlọ́run ṣe dá ayé bó ṣe dá ọ̀run, ọgbọ́n ni bàbá fi dá. Ohun tó sọ ayé àti ọ̀run rò kò sí ẹ̀dá tó lè explain pé nǹkan báyìí báyìí mà, nǹkan báyìí báyìí mà, ọgbọ́n ni bàbá fi ṣe kíni ló fi ṣe gbogbo ẹ̀.

láti ara bo láti lè rí ọgbọ́n a lè mú ọgbọ́n láti ara àwọn ìwé tí àwọn aṣíwájú ti kọ àbí láti ara àwọn ìwé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó ní ìmọ̀ tó ní òye tí wọ́n ti kọ tó jẹ́ pé táwa náà bá mú ìwé yẹn tá a kà á bóyá lọ rà á ni o bóyá yá ni o bóyá dẹ̀ dánlóòdù ẹ̀ látòrí íńtánẹ́ẹ̀tì tá a bá kà á rí pé a máa rí ọgbọ́n èyí tá à ń fẹ́ a máa rí mú bẹ́ẹ̀.

ọpẹ ni fọlọrun ọba àlébílẹ ṣe àlẹṣẹlẹ wí gbẹngbẹ nìkan bí àtẹ ìkún ọba elétí ọfẹ ọba lọtún ọba lọsí ọba láàrin ọba lókè ọba ńlẹ ọba ní gbogbo ilẹ kílẹ pátápátá àtúntìdé sórí ètò òtò nínú yẹn irí ètò yìí nìkan ẹ ti ń retí látàárọ ọmọ ni yọ ọmọ ń dẹni o ẹkú lé o.

0: West Radio 89.3 FM Awani Baba.
1: Inú mi dùn láti rí pé mò ń gbọ́ West Radio 89.3 FM. A sì wò mí kí gbogbo ènìyàn pátápátá kẹ farabalẹ̀ láti máa gbọ́. Nípa gbígbọ́ àwọn prógráàmù yìí, ẹ ó dẹni. Àmì.

Ini àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa, eléyìí tó ń de sétì gbọ̀yìn lálẹ́ tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM. Eléyìí ti àkalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue, Olúyọlé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá, olóyèdè lòníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kòkòrò tó wà nínú ìròyìn náà.